0: Pero afortunadamente, el tiempo pasa. Las sociedades evolucionan. El progreso transforma la política. Se ensanchan las mentes y el termómetro moral se desvía. Pero ¿qué ocurre cuando se dispara hacia el sentido contrario? ¿Qué pasa cuando damos un paso más y empezamos a valorar como excepcionales cosas que hasta hace no tanto nos parecían normales? ¿Qué sucede cuando la centralidad del tablero se tuerce?
1: Quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar.
0: Me hacía estas preguntas este fin de semana al ver sobrevolar, a lo lejos, los helicópteros que seguían al Papamóvil por las calles de Madrid. Al escuchar las palabras de León XIV sobre el respeto, el diálogo, la solidaridad, la humanidad, la paz, el amor al prójimo, los inmigrantes o la polarización. Hay que huir de enfoques identitarios. Quien está en Madrid es de Madrid. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al ser humano. Las ideologías pasan, pero la verdad permanece, argumentaba. Sed humanos, las redes os engañan, aconsejaba a los jóvenes también el sábado.
1: Convencerte de que no conozco ni el bien ni el mal.
0: En los últimos años, como os digo, el termómetro moral se ha desviado demasiado. Con la irrupción de los extremismos reaccionarios, el discurso público se ha radicalizado. Y si lo pensamos bien, las palabras del Papa León XIV son normales, sensatas y universales. Sin embargo, han resonado en cientos de miles de ciudadanos, han sido alabadas y destacadas y se han vinculado a un cierto discurso progresista. Quizás esto dice más de nosotros que del propio Papa. Quizás no es que el Papa sea progre, sino que convivimos con una ultraderecha echada al monte para la que hablar de paz, solidaridad y derechos humanos es revolucionario o casi comunista. Quizás porque vivimos en unos tiempos en los que el ruido, la desinformación, el racismo o la prioridad nacional condicionan la agenda política y social en muchas comunidades autónomas de nuestro país. La religión es un hecho, está de moda en esta España aconfesional. Misioneros digitales, el grupo de música Hakuna, los retiros Efeta o el disco de Rosalía son buena muestra de ello. Pero la fiebre de la tendencia contradice los datos. El 40% de la población española se declara agnóstica, atea o indiferente al catolicismo, según el último informe de la Fundación Ferrer y Guardia. Un nuevo récord de laicidad. El Papa estos días se ha convertido en un faro moral que defiende a su manera la democracia liberal. Una democracia que, sin embargo, sigue dejando un poco de lado a las mujeres. Porque sus derechos no importan tanto dentro y fuera de la institución. Esta sigue siendo, entre otras, la gran asignatura pendiente de la Iglesia. Porque el acceso al poder en el Vaticano se rige por leyes de otro siglo y se valora en función de un termómetro moral bastante averiado. Eso no entra dentro de la normalidad y mucho menos en la de 2026, aunque no siempre sea fácil comenzar por la verdad. Tampoco para León XIV. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Bueno, Eva, gracias. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se quedan ahora con las territoriales de Radio Nacional de España.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. A Xunta da por feito que se fabricarán tamén aquí boa parte dos componentes necesarios para a montaxe de vehículos para a futura fábrica de coches da chinesa SAIC que se prevé instalar en Ferrol. María Jesús Lorenzana, entrevistada este domingo en Radio Nacional, conta que este ano xa estea rematada toda a tramitación. No día no que toma posesión o novo xerente do Sergas, só Sanidade Pública alerta das consecuencias do peche de camas no verán. E de madrugada deixanos a morte dunha muller nun incendio na Coruña. Deportes, o básquet Coruña ascende a ACB. A temporada que ven haberá tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto. E o tempo, unha fronte moi desfeita, deixa máis nubes e posibilidade de chuvias serán máis probables na provincia da Coruña. Imos ver como empeza a semana nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Bos días, en Vigo ceos despexados e 13 graos.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén, despexado e 12 graos.
4: Estamos agora, Ourense, Alba Gómez.
7: Que tal, bos días? Ceos despexados e 11 grados.
4: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí cuberto con algún claro e 10 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
8: Mesma temperatura, 10 graus, pero temos o ceo despexado.
4: Na Coruña e Ferrol tamén predominan aínda os ceos despexados, temos uns 12 graus. Imos ver agora cal é a previsión para este luns. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, hoxe o tempo en Galicia ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte. Teremos un aumento progresivo da nubosidade pola mañá e sen descartar chuvias de carácter feble máis probables no esta provincia da Coruña pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral entre os 21 graus, por exemplo, previstos para a Coruña, dos 27, previstos para Ourense. Todo isto cun vento de componente sur, pola mañá sopra frouxo, virará a componente norte, terá intervalos moderados tras o paso da fronte pola tarde.
4: A finais do ano que ven debe estar concluída a tramitación administrativa para a instalación dunha fábrica de coches chinesa de SAIC en Ferrol. A finais de 2026. Ata entón, a conselleira de Economía cree que non se pode asegurar con rotundidade o proxecto, aínda que todo marcha conforme o previsto. Pero María Jesús Lorenzana, entrevistada este domingo en Radio Nacional, non dúbida das intencións da empresa. Noemí Alonso.
10: Exemplo do interese é a rapidez coa que a dirección do grupo chinés, tras estudar distintas ubicacións, optou por Galicia. As conversas non se alongaron máis de medio ano. Para a conselleira de Economía, unha debilidade, como o feito de que o porto de Ferrol teña agora unha mínima actividade, converteuse nunha oportunidade.
11: A realidade é que apenas ten actividade a día de hoxe, pero isto, esta falta de actividade clara que ten o porto exterior de Ferrol e que non teñen o porto de Vigo ou o porto da Coruña, pois fixo tamén que existise máis espacio no porto para poder partir, digamos, o seu proxecto dunha central loxístico-industrial no porto, que esa é a primeira fase da operación.
10: María Jesús Lorenzana sinala que será unha oportunidade tamén para toda a comarca de Ferrolterra e para as auxiliares do automóvil instaladas no sur de Galicia.
11: A día de hoxe é imposible que unha empresa estranxeira poida importar, digamos, a meirande parte dos compoñentes do estranxeiro, porque a propia Unión Europea, nesto creo que o está facendo ben, con un regulamento sobre investimentos estranxeiros que está a piques de ser aprobado xa, e que exixe que a lo menos o 70% dos compoñentes sexan de fabricación local.
10: A conselleira agradeceu a boa coordinación co Goberno Central e coas administracións locais afectadas.
4: Gracias, Noemí. Falamos agora de sanidade. A reducción de camas nos hospitais durante o verán chega nun momento delicado para a sanidade pública galega, que viu medrar xa as listas de agarda nos últimos meses. Tamén a consecuencia da folga indefinida convocada polos sindicatos médicos, folga que se vai repetir se non hai cambios a semana que ven. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública teme que as esperas vayan a máis, Andrea Oca.
8: Dende o comezo dos paros en decembro suspenderon 245.000 actos médicos en Galicia. A plataforma considera que para recuperar toda esa actividade asistencial sería preciso que os hospitais traballasen a pleno rendemento tamén polas tardes. Manuel Martín, portavoz da plataforma, suliña que no canto diso, o recorte do 10% das camas vai aumentar as listas, co que se favorece a actividade da privada.
12: A Consellería de Sanidade pretende incrementar aínda máis a privatización, mandando todas estas persoas que están nas listas de espera, que van a medrar de unha maneira importante durante o verán por falta de camas, e que eso supoñerá, bueno, pues, avanzar en lo desequilibrado do sistema para a poboación.
8: Considera que o peche de camas deste ano é especialmente irresponsable e atribúeo tamén a que o cadro de sanitarios está xa moi mermado.
12: O problema é a intención clara de reducir costes durante esta época do verán, e ademais manter unos hospitais a medio gas. O principal beneficiario son esos hospitais privados en man de multinacionais.
8: O Sergas está ultimando o plan asistencial durante o verán. A única área sanitaria que mantén todas as camas en servizo é a de Ourense, Verín e Valdeorras. Con todo, a consellería insiste en que todas as camas estarán disponibles se fora preciso.
4: A enfermeira de Ribeira, Ana Alvite, é dende esta fin de semana a nova secretaria xeral da Xuventude Socialista en Galicia. Sustitúe a Xurxo Doval. Alvite foi elixida no congreso que a organización xuvenil celebrou en Ourense, que clausurou o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro pediu a nova líder da Xuventude Socialista que continúe a vanguarda das políticas sociais, especialmente no acceso á vivenda, neste tempo en que se ten convertido nun auténtico problema para a mocidade.
13: Ahora estamos no momento donde os socialistas decimos que queremos montar e fijar un novo piar da sociedade do bienestar, que é a vivenda. E aí nos lanzamos e durante estes anos nos unimos xuventudes e partido aquí en Galicia para defender a nosa aposta por unha vivenda digna e sobre todo unha vivenda que ampare a mozos e mozas, pero tamén a moitas familias que o necesitan.
4: A AP9 continuará polo momento coa circulación limitada á altura de Mos a consecuencia do accidente dun camión cisterna que perdeu 7.000 litros de gasóleo. En dirección Tuiso se pode circular polo carril esquerdo e a velocidade está limitada a 80 km por hora. Os traballos céntranse agora en conter a contaminación no regato da Salgueira nos terreos próximos. Vigo, Óscar González.
5: Sí, a Confederación Hidrográfica está recolhendo mostras nas 12 vivendas nas que, por precaución, non se recomenda o consumo da auga da villa. O consello que se mantén ata que se coñecen os resultados, previsiblemente a finais desta semana. O organismo céntrase tamén en conter a contaminación no regato, como nos explica a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
14: Que levan colocado barreiras, mantas e placas que se están cambiando continuamente, e se renovan e se retiran porque o que fan é absorber todo ese material que está nos regatos, e en este caso no regato da Salgueira, intentar que non chegue o regato Perral.
5: Tamén se están retirando as terras contaminadas. Hai 5.000 metros cuadrados contaminados con gasóleo a unha profundidade de un metro. En función de como avance a descontaminación, os organismos estudarán se nos vindeiros días teñen que restringir o consumo de auga en máis vivendas, a parte das parroquias de San Iñeda e Pereiras.
4: Contámoslles agora brevemente varios sucesos que nos deixan as últimas horas. Unha muller faleceu nun incendio na Coruña. Ocorreu pouco despois da unha da madrugada nas vivendas de Santa Bárbara, na Rúa Río. Patricia Lista.
8: Foi un veciño que alertou os bombeiros ao ver sair fume dunha vivenda situada no baixo. Cando accederon ao inmoble, atoparon unha muller morta no salón con síntomas de asfixia e queimaduras. Únicamente esta estancia resultou afectada polo lume que queimouse un sofá, parte doutro e unha mesa pequena.
4: Esta fin de semana faleceu un mozo de 29 anos en Ponte Caldelas nun accidente de tráfico. Ocorreu na medianoite do sábado.
8: Perdeu a vida despois de bater co seu coche contra unha árbore. O outro ocupante do vehículo que ía de copiloto quedou ferido grave e permanece hospitalizado. O sinistro ocorreu no quilómetro 7 da estrada PO244.
4: Unha marcha ciclista reivindicou este domingo en Santiago o uso deste vehículo como transporte habitual ante o encarecemento de combustible. Foi un evento deportivo familiar e tamén reivindicativo, organizado pola Asociación Cívica Compostela. Rubén Beiro.
15: Baixo lema ante a crise enerxética a bicicleta estratégica, os participantes partiron das inmediacións do complexo administrativo de San Caetano, sede da Xunta de Galicia, por diante preto de 10 km para reivindicar o uso da bicicleta como alternativa real e sostible de transporte.
16: Ten un matiz moi positivo non só no forro enerxético, na reducción de fume dos vehículos, senón tamén na parte de saúde e vida activa das persoas.
17: Reivindicar a bicicleta como un medio de transporte sostible, enerxéticamente con ningún impacto, basicamente.
15: Dende Compostela lamentan que a bicicleta sexa esquecida polas administracións a hora de fomentar un transporte sostible, mentre se favorece o uso do coche eléctrico. Manuel Salgado, presidente.
18: As medidas de coche eléctrico se quedan nos coches e realmente pues, parece como que se olvida esta posibilidade, ¿no? Que en outros sitios de Europa pues, é histórica, xa non teñen ni que promocionarla.
15: Esta marcha forma parte dunha campaña estatal coordinada por Convici.
4: Na Coruña, son das Buguinas, unha marea de paraugas azuis reclamou o dereito a gozar da beleza dos murais de Urbano Lubris. Están nun edificio pendente da rehabilitación da Rúa Olmos, Fátima Rodríguez.
19: Colectivos cidadáns reclaman á Xunta e o Concello que axilicen os traballos no inmoble e protexan unha das obras máis representativas da pintura de Lubris. Só esta e outra en Santiago están no seu lugar original, nunha taberna, arte ao alcance de todo o mundo. Rodrigo Osorio, portavoz da Asociación O Mural.
20: Non nos temos obra de Urbano Lubris para vender, sino que queremos que se protexa para que este o acceso público, es decir, non temos ningún interés especulativo detrás. Preferirán que caia a casa e facer un edificio sin as limitacións urbanísticas para poder especular con un piso con unha casa no centro da Coruña. Pode ser, é unha interpretación, parece a máis plausible, pero non sabe, esperemos que non sexa esa.
19: O inverno afectou moito as pinturas, como recoñece o goberno galego agora, crea a veciñanza da Coruña, é o momento de reparar o inmoble.
20: E protexer os murais e que non caian, é dicir, o último inverno foi fatal para os murais, recoñece a propia Xunta nun informe que din que empeorou o estado de un xeito brutal, e nos queremos que se xa este verán o que fagan as obras precisas para que non se cause ningún dano máis.
19: O Concello da Coruña autorizou as obras de reparación e a Xunta estuda agora como conserva o mural.
4: Narradores galegos e internacionais participan dende este domingo no Festival Sete Falares de Pontevedra. Durante toda a semana haberá contacontos, un roteiro nocturno e teatro. A Residencia de Maiores de Campolongo acolleu a pasada tarde a contada de Celso San Martín para o público adulto. Outra contadora galega que participa nos Sete Falares este ano é Ángeles Goás. Súmanse ao programa profesionais de outras partes do mundo, como a brasileira Benita Prieto ou o cubano Aldo Méndez. Xacobe Rodríguez, un dos organizadores, destaca toda esta riqueza.
1: A cidade de Pontevedra vai cheirar a contos e a historias. Este ano pois traemos contadores e contadoras de historias de aquí, virán de Madrid, virán de Cuba, de Brasil, dos Azores, e poderemos escoitar contos en distintas localizacións da cidade.
4: O festival comezou cunha obra de Carlos Díaz no Pazo da Cultura, a única actividade de pago do festival, o resto son de balde. 3 minutos para as 8, imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bo día. O Básquet Coruña regresa a Liga CB tras unha épica remontada ante Estudiantes no Coliseum. Gañou por 100-97 un partido que perdía no último cuarto por 15 puntos. Carlos Marco, adestrador do conxunto coruñés.
22: Non hemos estado cómodos en ningún momento e al final pues, un pouco pues, desesperada e porque este equipo cree e porque tenemos confianza los unos con los otros, hemos puesto 4 pequeñas, hemos ido al cambio, cosas que no habíamos hecho, pero son ellos, es que son los protagonistas y han creído hasta el final en todo lo que les proponemos.
21: Acompaña a Obradoiro, que se ascenderá en la Liga Regular. O próximo año habrá 3 equipos galegos en la máxima categoría do baloncesto nacional. En o mundo do fútbol, o Celta Fortuna está na final por ascender a segunda división. Gañou unha prórroga por 3-2 o Europa. Freddy Álvarez, técnico do filial celeste.
23: 120 minutos, algo que no estamos acostumbrados, partido durísimo y sin embargo, pues bueno, lo hemos sacado adelante y lo hemos sacado adelante, pues bueno, por el buen hacer de los jugadores y sobre todo por la afición.
21: O seu rival será a Ponferradina, o primeiro partido, o sábado a 6:30, o de volta na seguinte semana, o sábado tamén a 6:30. O Compostela eliminou o Arteixo, estará na rolda final por ascender a segunda federación, gañou 2-1 o Arteixo. No Quia Patins, o Liceo disputará a final polo título de Liga da Hockey Liga, despois de gañar o Calafel. O seu rival sairá do partido que xogan mañá Barcelona e Igualada. En motocross, Rubén Fernández foi 7º na proba disputada en Letonia e o Pollo perdeu o primeiro partido da semifinal polo título de Liga da Primeira División Femenina de Fútbol Sala.
4: Xa se coñecen os horarios do Resurrection Fest. Un dos concertos máis agardados é, sen dúbida, o de Iron Maiden. Será o xoves 2 de xullo, entre as 9 menos 10 e as 11 da noite. 2 horas durante as que a banda repasará os maiores éxitos destes 50 anos en riba dos escenarios. A de Viveiro é unha das 2 citas dos británicos este ano en España.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Muy buena tarde, comenzamos la semana con tiempo cambiante, podéis chover nas próximas horas, pero con temperaturas que irán a alza nos vindeiros días. E facémoslo tamén pendentes do Consello das Xuntas, do ASEDE daremos conta de todo o que deixa a reunión semanal do Goberno galego nun día de movilización se folga dos traballadores da Axencia Tributaria en todo o Estado. Esta xornada, ademais, conmemorase o Día Mundial dos Océanos. A Conselleira de Medio Ambiente participaba esta mañá nunha recollida de lixo nos areais da Coruña. Ata ali, iremos nos vindeiros minutos. 130 toneladas de residuos retirados polo proxecto Plantón nun só ano, máis de 300 kilos nun só día en Bueu ou en Ribadeo, 600 en Camariñas. Son datos recentes de organizacións que se dedican á limpeza das costas e das praias. Programas que realizan todo ano, pero que en días como hoxe queremos visibilizar porque hoxe un cambio de modelo.

0: calidade no servizo e, sobre todo, que estamos a falar de xente que finalmente non vai a esa asistencia médica porque non pode ese día, pero non a pode cambiar ni la pode anular de ninguna maneira porque non hai a quen dicirlo. E iso supón pues, que podamos estar falando de que haxa, pues, cada vez fala das listas de da garda.
1: Precisamente estes días o Sergas daba a coñecer que o absentismo de pacientes enfermos que non acoden a súa cita aumentou un 10% e que o ano pasado perderonse por ese motivo 1.100.000 consultas.
0: Moita desa xente, o mellor, o que pretendeu foi o anular a cita ou cambiala, pero se temos este sistema que non funciona para facelo, pois evidentemente vai ser acumular a xente que non acode porque pois, que ese día o mellor non pode.
1: As queixas recibironas polo teléfono do Hospital de Lugo, pero desconfían que este pasando mesmo noutros centros hospitalarios.
2: Primeiro balance dos centros móviles de información para a muller. Nos seus primeiros 4 meses atenderon máis de 400 persoas. Son un espazo seguro de axunta que orienta, asesora e facilita recursos en materia de violencia contra as mulleres, Rubén Beiro.
3: Esas unidades móviles complementan os 84 centros fixos que hai por Galicia. Achegáronse así a centros universitarios e pasaron por máis de 160 concellos en 4 meses. Male a que moitas veces atenden violencias físicas, sempre detrás hai unha violencia psicolóxica. Candela Cortés é traballadora social no CIM.
4: Facemos unha primeira atención psicosocial, vemos se pode haber unha atención psicolóxica, unha atención social, unha atención xurídica, dependendo do que demande a persoa. Se hai unha atención psicolóxica, por exemplo, sempre noutro tipo de atencións tamén, pero sempre hai un seguimento, sempre intentamos, aínda que sexa telemático, facer un seguimento.
3: Un recurso que consideran necesario para dar cobertura a todo o territorio. Fabiola García, conselleira de Política Social.
5: Dende o mes de febreiro, estos 4 CIMS móviles percorreron máis de 60.000 quilómetros do rural de Galicia, chegando a todos os concellos, a todos os recunchos, donde nestos momentos non asistía antes, pois un recurso de información á muller, e non solamente achegaron ali, senón que todas as traballadoras, estes equipos están formados por traballadoras sociais e psicólogas, fixeron máis de 150 intervencións.
3: E destacan que segundo máis xente coñece este recurso, máis persoas estánse a chegar para descubrilo.
2: Adxudicado a empresa Coventina Renovables o concurso aberto polo Ministerio de Transición Ecolóxica para poñer en marcha unha central hidroeléctrica de bombeo en Beirama, no Concello Coruñés de Cerceda, unha iniciativa que forma parte do Plan de Transición Xusta que se puxo en marcha a raíz do peche da central térmica Xosé Manuel García.
6: A empresa prevé investir máis de 400 millóns. Agora o proxecto está en trámite de exposición pública. Jesús Berzosa, representante da compañía, comparecía esta mañá co delegado do Goberno e coa directora do Instituto de Transición Xusta.
7: Incluye el trámite ambiental que esperamos que concluya a finales de este año, con lo cual esperamos obtener la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa en el primer trimestre del año 2027. Y con todo ello, esperamos que a finales del 2028 podamos estar planificando ya el inicio de las obras.
6: O delegado do Goberno explicou que o proceso de transición xusta que afecta a 19 concellos das áreas afectadas polo peche de Meirama e As Pontes supuxo ata o de agora o investimento de 183 millóns e a creación de 400 postos de traballo.
2: E as traballadoras de Copo Galicia con sede en Mos comezan esta semana 6 xornadas de folga. Reclaman un pacto de empresa que mellore as súas condicións laborais. Denuncian que teñen os salarios máis baixos de toda a industria auxiliar de automoción o pertencer ao convenio da industria textil Aita Navidal.
8: Copo Galicia conta con 54 traballadoras que se adican a coser as fundas dos asientos de coches para empresas como Stellantis ou Ferrari. Male a traballar no sector da automoción, a empresa aplícalles o convenio do textil. Ademais, a metade delas están contratadas por empresas de traballo temporal. Dende a CIGA queren negociar un pacto coa empresa que mellore as súas condicións. Mercedes Domínguez, da CIGA Industria.
9: Prácticamente a metade do persoal que está contratado está por ETT y bueno, pues casi podemos decir que a totalidade casi son mulleres. O convenio de industria textil está prácticamente equiparado ao SMI. Elas pertencen a unha cadena de producción da automoción e queren que se recoñeza pues, o valor do seu traballo pues, nas mesmas condicións que o resto dos seus compañeiros.
8: A folga chega despois dunha semana de mobilizacións diarias que rematou cunha reunión coa empresa na que, segundo a CIGA, se negou a negociar melloras. Os paros comezarán este mércores día 10, repetiránse os días 12, 16, 18, 23 e 25 de xuño.
2: Tamén é día de folga nas oficinas da Axencia Tributaria. O sindicato CESIF convocou os traballadores tras varias mobilizacións e tras o bloqueo da dirección a concesión de melloras laborais e reforzos de persoal, Patricia Liste.
10: O paro de

0: 24 horas se está llevando a cabo en todos los centros de trabajo de España. Aseguran que hay un déficit de personal que supera las 3.000 personas. Solo en Galicia faltan 400 trabajadores. Sinalan que tras las jubilaciones de los últimos años, a mitad de personal quedó en los tramos más bajos de retribución y son los que están precisamente llevando a cabo tarefas de mayor complejidad. Una situación que Pablo Burgos, portavoz nacional de CESIF, cualifica como descontrol, desmotivación para los trabajadores e ineficacia en la lucha contra fraude fiscal.
1: Consideramos que estamos actuando de una forma muy ineficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Actualmente vemos los innumerables casos de corrupción que existen y en los que la agencia tributaria está absolutamente desaparecida. Simplemente se ve porque hay actuaciones en vía judicial.
0: Aseguran que la banca carrera administrativa bloqueada desde 2019 exigen a regulación do teletraballo, así como o recoñecemento de profesión de risco para vigilancia aduaneira.
2: E os traballadores da planta de Iberconsa en Vigo concentráronse esta mañá ante as instalacións da empresa no Peirao de Bouzas. Reclaman melloras salariais, denuncian que moitos cobran só o salario mínimo interprofesional, mentre o grupo pesqueiro vigués non deixa de medrar cunha facturación anual de case 500 millóns de euros. Marcos Carrera é o delegado da CIGA.
3: Ten unha facturación de 470 millóns de euros brutos ao ano. Xente traballando aquí polo salario mínimo. Iso que me sorprende a mí. Cada ano teñen máis ganancias, pero para nós nunca hai subida. Que al final cobras a fin de mes, cobras 1.070 euros. E a xente o que me está pedindo, que con isto non se pode vivir. Teño xente aquí conmigo que traballo fin de semana de camarero, de auxiliar de cociña, limpiando casas, limpiando escaleiras, e senón non chegan a fin de mes.
2: Miramos os tribunais. 3 dos 4 acusados polo incendio que provocou a morte dun traballador na fábrica Tableros Hispanos de Nadela aceptaron esta mañá na Audiencia Provincial de Lugo penas de 2 anos de cárcere e ano e medio de inhabilitación. O sinistro tamén provocará queimaduras graves a un operario e trastornos psicolóxicos a outros 2 traballadores, Diego Rodríguez.
4: O 4º acusado, técnico de prevención dunha empresa externa, será xulgado e pelexará pola súa inocencia. Ningún dos outros 3, o representante legal de Tableros Hispanos, o director da factoría e o técnico de prevención de riscos, ingresará en prisión. Fernanda López é a abogada da viúva de Julio Villanueva, o home de 52 anos falecido no incendio.
5: Ha pasado mucho tiempo, eso es verdad, pero hay una falta de medidas en el trabajo muy, muy serias que han provocado directamente pues el fallecimiento de una persona y lesiones graves de otras.
4: Os feitos ocorreron en mayo de 2019 cando houve unha explosión nas instalacións da empresa. Isto provocou un incendio que afectou aos silos con restos de madeira. Despois de quedar extinguido, os bombeiros avisaron de que non manipulasen o silo ata pasadas 24 horas. Pero, segundo a Fiscalía, esa mesma noite os operarios recibiron a orde de Valeiralo. Produciuse outra explosión e as lapas alcanzaron aos traballadores. Francisco José Torrijos é o abogado dun dos afectados.
6: O que traten de explicarnos las personas que se sienten en el banquillo, por qué no hicieron bien su trabajo, por qué dieron las órdenes que dieron y por qué no se paralizó la fábrica durante las 24 horas que debía de haberse paralizado como establecía la normativa vigente.
4: A Fiscalía solicita a aseguradora da empresa máis dun 1 millón de euros en indemnizacións.
2: Na P9, a altura de Mos, continúa pechado o carril dereito, sentido tú e polo esquerdo, pódese conducir a unha velocidade máxima de 80 km por hora. Ademais, varias casas atópanse acotadas polo consistorio e a Consellería de Sanidade a raíz dese accidente do camión cisternada fin de semana Uxía Soliño.
7: Unha ducia de vivendas están acotadas co fin de manter un perímetro de seguridade para poder analizar as augas, aínda que aseguran que non hai perigo xa que o suministro da traída non se encontra contaminado. Leo Castelo, concelleiro de Emerxencias.
8: Ahora estamos nunha parte de análise desas máis ou menos 12 vivendas, temos acotadas con sanidade, que poderían ter afección a seus mananciais particulares pozos. Nos pasamos un pouco de precavidos, non pasa nada, pero que a saúde da xente non se pode xogar, preferimos ser cautos e ahora eso traballa rápido en retirar esas terras, renovar esas terra por terra nova, que esas terras sean tratadas para que futuras chuvias que podan chegar e demais, pois xa este toda esa zona descontaminada.
7: As administracións locais e a Confederación Hidrográfica están a facer análises de balde nos pozos das vivendas afectadas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defende o labor das administracións neste aparatoso sinistro.
9: Os accidentes hainos, o que temos que actuar rapidamente, foi o que se fixo. Está a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero nos, como Xunta de Galicia e como Consellería de Medio Ambiente, dende o primeiro momento estivemos ali pendentes e estánse realizando as analíticas do chan.
7: En canto ao tránsito da autopista, continúa pechado o carril dereito dirección Tui e polo esquerdo pódese conducir a unha velocidade máxima de 80 km/h.
2: No Día do Mundial dos Océanos, coñecemos unha denuncia de Greenpeace contra o palangreiro vigués Naboeiro. Entregaron á Secretaría Xeral de Pesca imaxes nas que estaría supostamente a pescar unha especie de quenlla prohibida. Cortaron as aletas e despois devolveron o mar. A normativa europea prohíbe a pesca dirixida desta especie e obriga a devolver o mar os exemplares capturados por accidente, pero vivos. En este Día Mundial dos Océanos, na Coruña, centos de rapaces voluntarios lanzáronse ás praias de Riazor e Orzán para recoller lixo. Coincidiu cun acto para visibilizar a importancia de preservar o medio mariño, no que a Consellería de Medio Ambiente apelou á responsabilidade individual. Patricia.
10: Las mallas de los pescadores.
11: Filtros de plástico, se encuentran filtros, colillas.
0: Son as voces dos que esta mañá se baixaban para recoller lixo nos areais da Coruña. Ángeles Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente, destacou o bo estado das praias e das augas en Galicia, pero cunha mensaxe de reprimenda.
12: 2.500 kilómetros de costa, moita actividade económica, moita tradición, pero a veces tamén moita insensatez. Esa insensatez procede de todos e cada un de nós. Cada vez que facemos unha limpeza das nosas praias, pois seguimos asombrados e isto ten que mudar.
0: E para San Xoán pide que non se estropee nun día o traballo de todo un ano. Dende a Asociación Mar de Fábula limparon 1000 praias en máis dunha década, pero Xosé Manuel Barros, o seu socio fundador, insiste.
13: Facemos moitas limpezas de praia, podemos seguir facendo limpezas de praia 4, 5, 10, 20, 50 anos máis, pero nunca remataremos de contaminar o mar. A mensaxe de hoxe é que temos que deixar de contaminar o mar.
0: O Día Mundial dos Océanos foi establecido polas Nacións Unidas e un recordatorio anual sobre o impacto das actividades humanas nos océanos e a necesidade de soster políticas e conductas de protección.
2: Imos xa coa actualidade dos deportes, Carlos Jiménez.
14: 32 anos despois, a Liga CB contará con tres equipos galegos sobre o GAN, que xa estaba, o Obradoiro, que subiu despois de gañar a Liga regular, e o Básquet Coruña, que onte venceu 197 na Final Four por ascender a máxima categoría do baloncesto nacional. Carlos Marco, técnico do conxunto coruñés.
15: Este equipo cree porque tenemos confianza nos unos con los otros, hemos puesto cuatro pequeños, hemos ido al cambio, cosa que no habíamos hecho, pero son ellos, es que son los protagonistas.
14: No mundo do fútbol, o Celta Fortuna disputará a final por ascender a segunda división despois de eliminar na prórroga o Europa. O seu rival será a Ponferradina, partido de ida como visitante o de volta en Balaídos. Destacamos tamén que o Compostela disputará a final por ascender a segunda federación despois de eliminar o Arteixo e que no mundo do hockey a patins o Liceo xa está clasificado para disputar a final polo título de Liga da Hockey Liga despois de eliminar o Calafel. O seu rival, nunha final que comezará o venres na Coruña, será o vencedor do partido que xogan mañá o Barcelona e o Igualada.
2: Pois así pechamos esta crónica de Galicia, pero volvemos a cada hora nesta sintonía con todas as noticias da súa terra.
16: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.